0: agtítam sios an tapspad an tachtin seo. Nis tá sé an dom an tún is mó a tír a roiint díobh se cetá an cetá ag an tapspat. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clos tap athirt lenar top 10 le céile.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Florence Road hanging out to